برافو الاخوان يا ننا واسكاو بابا با وشان سركم يا ري برافو الاخوان واختياني قاوب جوابك وشات بني قاو خيال قلنا على الرشايات يا را يا را يا را يا را يا را يا را